0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
1: Ja, og restauranter.
2: Og hundefrisører.
1: Ja, kom da.
3: Og alpinanlegg.
1: Og barnehager.
4: Og klesbutikker.
3: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
2: Og urmakere.
5: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
3: Og selvfølgelig bilforhandlere.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Du, se på han der ute.
10: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
9: Det må vel i så fall være når han på
11: Biltema!
12: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Endelig morgen straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Vi høres igjen I morgen tidlig. Da kommer straks Trond Harald med formiddagen. Men først frem mot nyheten her Highest of Kite og Keep It Alive.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
1: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

0: dette sagt.
1: Det jo mange ting vi her I Norge kan glede oss over når det sommer. Vi kan bade, vi kan sole oss hvis det ikke øseregner. Vi kan spise is, vi kan spise jordbær, vi kan spise sild med nypoteter til. Veldig godt. Det meste ok her I innlandet om sommeren, men det én ting som de færreste av oss setter pris på, som også hører sommeren til, nemlig myggen. Myggen jo en pest å plage for de fleste av oss. Men ikke for alle. Fordi, Sondre Dale, du biolog og forsker hos NINA, Norsk institutt for naturforskning. Og dessuten så du myggekspert.

Mai, og try to forget you. God mandag, vel overstått helg. Vi har hatt en del dager med ustabilt vær nå. Denne uka her så ser jo ganske sommerlig ut da. Litt sånn sur vind I dag, men utover uka så det jo meldt om gradvis stigende temperaturer og ganske mye sol, I hvert fall fram mot helgen nå. Vi vil allerede onsdag se en par 23 grader som makstemperatur flere steder I innlandet ser det ut for. Sommermusikk blir fra både Postgirobygge og Shaggy før klokka halv seks. Vi skal også ta vår daglige lille rundtur I fylket I aktuelt innlandet om ikke lenge. Nå først, god låt fra Lucas Graham, Seven Years.

Over reklamen så hørte vi på Achim Petri. Nå skal jeg spille en artist jeg vet veldig lite av. Han kaller seg Aurel. Jeg tror mulig at han heter Banzer som etternavn, men det et stort spørsmålstegn. Er det fra Tyskland? Tror jeg også. Ny artist som ikke har hatt med før. Låta heter Thousand Summer, så vi bare hører hvordan det låter vi.

Vitter, det hørte vi til lytteren. Tordenvær altså. Alex Pesai var det. Nå til Østerrike og til Steiermark, en gruppe som startet opp der I 1999 med navn Alpen Yetis. Og låttitel Du Most a Engel Sein.

Et taler Alpentornados var det. Blau augen himmelstjerne var låttitlen. Reiser vi litt videre i Tirol. Vi reiser til Sillertal i Tirol. Og skal høre på Gerlos Blaut auf dem Sillertal. Det en trio som startet opp i 2013. De synger Ich danke dir.

Ich danke dir med Gerlof Blaut av den Sillertal. Vi holder oss I Sillertal og reiser til Mayrhofen, for det der jeg tror de kommer ifra. I hvert fall så har jeg hørt om der og litt andre steder, men jeg hører på konsertene, så det her. To brødre og en fetter startet det med. Nå det to brødre og en annen kar som tatt over etter fetteren. Hun kaller seg Ursprungbaum og startet opp I 1998. Sangeren, han har en meget spesiell stemme. Han synger og spiller fele. Es alt geigel.

Es alt geigel med ordsprom Baum var vi hørte der Vi holder oss I Sillertalet Og så neste gruppe ut Høllavind av dem Sillertal heter den gruppa der Og låta Mitten Hønen Slafen Skal vi se Mitten, hønen, slafen Gen

havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.